0: debbo ma ko mallitaniraɓe debbo ma. Ba wigo a te'i debbo o be no ɓikkoye maako ha gorko feere, ko a seeri debbo may a te'ata ɓikkoye maako may, ko mallitaniraɓe maako ha goɗɗo feere a te'ata taniraɓe maako. Kamɓe kanjum woni kongol aya alqur'anu yecci en nonnon daadiraɓe rewɓe mon e nonnon ɓikkoyji rewɓe mon, ɓikkoyji man je woni ha les moɗon, ko ɓe ɗon les maɗa ko aɓe wala les ma pat ɓikkoy debbo kaɗo les maɗa. Ko a sendiri be debbo man ko o maayi ko a seeri mo ɓikkoye maako ɗo a teyatako be taniraɓe maako no lestiri fu. To ni laati debbo ɗo a nastidi be maako, sei to laati a nastidayno be maako a nufino mo te'ugo a te'ay mo, non ka waɗan wala ko woni ɗuma. Amma a te'i mo on nastidi kam a te'ata ɓikkoye maako be taniraɓe maako. Wa zawjatul ibni aw ibnul ibni liqawlihi ta'ala wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Nonnon debbo ɓingel ma ko malli bo rewɓe ɓe debbo taaniraɓe ma, to laati taaniraɓe ɗo ɓikkoye ɓikkoye ma worɓe, to laati ɗum ɓikkoye ɓikkoye ma rewɓe pat a te'ataɓe. To ni laati taaniraawo ma ko ɓingel ma te'i debbo a te'ata debbo man, ngam kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi nonnon ɓe ɓikkoye ma ɗo dagani ɓikkoye ma, ɓe ɓikkoye ma ɗo daktin ɗo kamɓe ɗo ka dagantama ɓikkoye ma bo je ha reeduma, ɓikkoye ma je a dañi na ɓiderɗa mo yonte bappame ko mo yonte kawu on seeri debbo kaka ɗum ñiddu ɗum ha ɗabiya meɗen. Amma ɗabiya islam ka wala ko woni doma ha dina islam ha sharia kam ɓikkoye ma je a dañi a te'ata ɓikkoye a te'ata rewɓe maɓɓe be rewɓe taniraɓe maɓɓe fu, amma je derɗiraɓe ma kam kañum kam ɗum yiddi ɗum haɗa biya me noon. Naam, ɗo on woni karamɓe maɗa gal esiragu. En faami to laati ɓe esiraɓe ma an mubashara, to laati bo ɓe esiraɓe ma ɗo wakkere ɓe esiraɓe baba ma kogal baba ma kogal kogal mama ma. En laari bo to laati wakkere ɓikkoye ma ko taniraɓe ma pat dagata a te'aɓe. E nonnoon aksu bo te'atako, ko ngam yamo o foti yama wiya yo debbo kana te'atano teele ɗiɗi, de goɗɗo oɗo ɗo te'i mo nina ɓiya ka wala no te'ira mo. Foti gorko ma maayi baba gorko ma wiyan te'etena te'atako, ko malli bo gorko ma maayi ɓiko te'etena ɓiko te'atama. Kanjum waɗi mi vigal ɗiɗi fuu te'atako ɗo tata haydina goɗɗo, ngam to debbo te'aɗo te'atake. Amma to yande to warti a te'aka foti ɓen may ɓe waran ɓe dara ha nder himɓe ko mama gorko maɗa ɓe ka pat te'atama, ko no kaaka gorko man no mamiraɓe maako man dayiri fuu te'atama. Ma dama a karamɗo a karamɗo no maako a esirawo maako ɗo a esirawo maako may ilani haya dagata o te'a maɗa. Naam, e nonnon an gorko bo to ɓingel ma on ko taniraawo ma ko mamiraawo ma ko moyma to seeri ɗo ko malli bo maayi acci debbo ɗo bo a te'ata debbo man. Naam, ɗo on woni karamɓe wakkere teegal. Karamɓe feere bo ɗon wakkere ɗume wakkere musingo minar radaa, karamɓe je te'ataake sam ɗo ɓe ɗo sendi geɓe tati. Jawmo deftere sendi ɓe geɓe tati, gooto ɗo geɓe nayi. Jawmo deftere sendi ɓe geɓe nayi, jawmo deftere sendi ɓe gooto ɗon wakkere leñol. Ndano on waadata gal leñol, o daadama o derɗa o ɓiderɗa o noyi ko nandi banni on terata. E gooto bo ɓe waɗi ɗum wakkere teegal on hawrima be maɓɓe, na leñol on hawrima, na o derɗa na o ɓiderɗa na o moyma, amma wayne ma te'imo ko wayne ma ko on te'ima ɗo wakkere teegal. E tataɓo maɓɓe bo wakkere kosam on hawtidima ɓe goɗɗo man, ɓeeɗo ɗo illa man rahima rabbi, sei ɓe allah hoynani. Himɓe ɗuɗai aynugo ɗum masinta, allah reni en onon derɗiraɓe rewɓe daadiraɓe musinoɓe taskite boɗɗum. Banniɗo hunde man ɗo ɗon waɗa ha derɗiraɓe ɗo harmotira, on andata derɗiraɓe ɗo ɓe harmotiri, on hoosa ɓe on hawra teele. Allah reni en renan en masibo manga. المحرمات بالرضاعة قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yecce en be o harmini on ti'ataɓe ɗo ɗum dadiraɓe mon ɗum ɓikkoye mon ɗum derɗiraɓe mon rewɓe ɗum goggiraɓe mon ɗum yapidiraɓe mon ɗum ɓiɓɓe derɗiraɓe mon worɓe ɗum ɓiɓɓe derɗiraɓe mon rewɓe ɗum dadiraɓe dadiraɓe mon ɓe on musiniɓe ɓe on musini kosam maɓɓe be derɗiraɓe moɗon ha kosam goɗɗo mo on musinimoɗo o warti o dadamon ha kosam kanko ɗo on te'atamo e nden dada mako be mamiraɓe mako pat on te'ata e non derɗiraɓe mako bo pat on te'ata e non ɓiɓɓe mako bo on te'ata e non taniraɓe mako bo on te'ata kanju en ɗo lara ɗo hadhihi al-aya الكريمة قد وضحت للمسلمين والمسلمات التحريم بالرضاعة وهم المرضئة تحرم لأنها تعد أما للرضيع مسنو دبوجي أمسنو وحرما أتأتامو نغم أولاتا أوليمتيد ودادما ومسنما أم المرضئة لأنها جدة له dada musiniɗo maɗo ngam kanko ɗo o laati o mamama a te'atamo wa ummu zawji almurdi'a sahibu laban li annaha jaddatan kadhalik nonnon dada gorko debbo musiniɗo maɗo a te'ata ɗum debbo to musinima oɗonno o debbo wayne kaza dada wayne mayɗo a te'ata ɗum ngam dada wayne mayɗo ɗum mamama ngam wayne mayɗo o laati o babama ha kosam nonnon ukhti zawjiha sahibu laban li annaha ammatu nonnon dada gorko debbo mo a musini ɗo dada goriko fu a te'ata ɗum nonnon derɗirawo gorko man fu a te'ata nga derɗirawo mako ɗo laati goggoma ha kosam a te'ata derɗu gorko dadama mo musinimaɗo e nonnon banatu baniha wa banatuha li annahunna banatu ikhwatihi wa akhawanihi nonnon ɓikkoy debbo mo musinimaɗo ɓikkoy maako sawa'an laati ɓikkoy gorko maako moɗo te'imo wakkati aɗo musinamo ko ɓikkoy maako je na ɓikkoy gorko maako moɗo te'imo yaake aɗo musinamo ɗo fu a te'ata nonnon taaniraɓe debbo man ko ɓikkoy ɓikkoy maako worɓe ko ɓikkoy ɓikkoy maako rewɓe fu ɓe te'atama a te'ataɓe e nonnon to ana debbo onno bo ɓe may ɓe te'atama nonnon al uktu sawa'an kanat uktan li abin wa ummin aw uktan li ummin aw uktan li abin ɗo fu a te'ata nonnon to laati derɗirawo to je hawti dada be baba fu a te'ata ɗum dada be baba ɗo hatoy na dada be baba je dañima dey dada be baba je aɗo musina kosam mum debbo je aɗo musina kosam maako ɗo o dadama e nden goriko moɗo te'imo ha wakkati aɗo musina kosam maako ɗo goriko man bo o babama to haɗon ɗo derɗirawo mo on hawri dada be baba ɗo ɓingel debbo je aɗo musina ɗo je o daydi be gorko moɗo te'imo wakkati aɗo musina mo ɗo ɓingel may ɗo ɗum derɗa on hawti dada be baba kosam dada mon be baba mon ha kosam on hawtan na dada be baba ha leñol dada be baba ha kosam on hawtan a te'atamo nonnon ɓiɓɓe maako fu pat bana no a wadan no ɓe derɗa sakiike go nonno a wadata ɓe maako kanko fu a te'atamo kanko bo o te'antama to laati worɓe on woni maɓɓe te'ata ɓikkoye ma, to laati an a debbo on bo ɓen may ɓe te'atama, eɓe te'ata bo ɓiɓɓe ma fu je mubashara ɗo ɓe te'ata ɓe kawiraɓe mum, e bo ɓe bappi ɓe kawiraɓe mum, ko malli bo ɓe yapendo en maako ɓe te'atamo, ko malli bo ɓe goggo en maako ɓe te'atamo, wala no te'irta. En nonnon to laati uhtan li to laati derɗirawo ɗo on hawti dada tan ɗo bana to mo aɗo musina ɗo ɓingel maako je ha goɗɗo feere na ha goriko je ɗo te'imo ɗo, ko malli bo ɓingel maako je o musini ha wakkati feere na wakkati je aɗo musina ɗo on o musini ɓingel mai, na wakkati ha oɗon ha les tegal je oɗo mari kosam maako jonta ɗo on an a on ɓingel man bo musinimo, on hawti dadagal kosam, ko malli bo on hawti dada kanko ma on man on dañimo amma on musidinnai, an bo on man on aɗo musina, on ɗiɗi fu on yonan on mai dada, o ɓingelam o ɓingelam o ma ɓingelam mi dañimo mi musinimo, o bo ɓingelam mi dañayimo miɗo musinamo, ko o bo ɓingelam mi dañimo amma mi musinayimo, on tato fu on derɗiraɓe on hawran dada, on tato fu on ɓikkoyam an mi dañima an mi musinima an mi dañima mi musinima, on tati fu on ɓikkoyam on hawtan dada. To laati banniɗo on on wadata on te'idirta, e to laati uhtan li ab to laati derɗirawo mo on hawtata baba kosam, debbo moɗo musinama ɗo ɓikkoy goriko mo aɗo musinamo ha wakkati kosam maako je aɗo musina ɗo gorko man ɗo te'imo, ɓikkoy gorko man ɗo dagantama a te'a ɓikkoy gorko man ngam gorko may ɗum baba ma kosam, gorko may ɗum baba ma baba kosam. Haɗon ɗo en dara seeɗa en laarare derɗiraɓe rewɓe ɗo ko malli derɗiraɓe worɓe umuman ko malli ɗabiya men umuman, Allahu alam mi komi noon mi fam volwonomo noon famtata mi anda. On tawa yo goɗɗo a te'i en ɗo andi yo dagan ɓi kawuma te'ama kawuma gorko dadama, ko a te'an ɓikawuma ko ɓikawuma te'ete ko an a te'an gel, amma e noyi to a dadama ɗo teeri be gorko ɗo oɗo musina ma aɗo musina kosam maako, nika gorko ɗo o warti o babama baba kosam, nika ɓikkoy gorko man mo debbo on o ɓangi ha gorko oɗo jogi ɓingel oɗo musina ɓingel gorko bo te'imo, ɓikkoy gorko man ɗo ɓingel maako je ɗo musina ɗo wala no ɓangirta ɓikkoy mai, e ɓikkoy mai bo ɓangata ngel to ngel debbo ngam on derɗiraɓe kosam. Nen yi haɗo ni ɗo derɗiraɓe baba kosam ɗo jawmo deftere ɗo fistina en yo, to ni laati gorko je ɗo te'i debbo ɗo ha wakkati oɗo musinama ɗo o babama baba kosam, to laati ko debbo maako feere bo ɗo musina ɓingel gongel a te'ata ɓingel man ngam kosam hawtidi mon kosam ɗo kosam gorko ɗo. Nden kala en andi min baabi awla to debbo man on dañinoma bo kañum ɓuri henango on terata ngam o dañima oɗo musinama bo ha les kosam oɗo, amma to kosam hawti dayno mon sam ka onon ka on derɗiray wala ko hawtidi mon, an o dañi dadama on dañima be baba feere ha musini kosam ma bo kosam baba maɗa ko kosam goɗɗo feere na haalama feere. E nden dadama man nde o te'i ha goɗɗo ɗo bo o tawi ɓikkoy gorko man bo ɗon je wala ko hawtidi ɗum na musini kosam maako e bo na on musidinɓe ha les kosam gorko gotel, ɗo ka wala ko watta. En ɗo fama, to ni a hawti be goɗɗo ha kosam les kosam gorko gotel on hawtan baba kosam on terata, an aɗo musina debbo ɗo oɗo musina debbo ɗo on wari on hawti gorko gotel on ɗo te'i rewɓe ɗo kosam mon gotel on baba mon baba kosam on terata nam. Ɗo ɗon tawa ɗuɗɗum rewɓe hoosa ɓikkoy hokka musina ko ngam o diɓɓe ɗo luuri ha haala kosam man bo kosam je toyi on yottata har minta tegal ɗo woɓɓe wi musinande hebbi musina haara, woɓɓe wi musinande toni o moɗi hamsu rada'at, o moɗi moɗanɗe dasi, o moɗi o dasi, o moɗi moɗanɗe joyi. A goɗɗo feere wi rada'aji je hebbinta harnata. A woɓɓe feere bo wi ko musinande woore toni o booɓi vobre ko sam, o musini endu o moɗi ni jam warti ɗum dada maako on. Naam, ɗoɗo ɗo si on wata hakkilo on derɗiraɓe rewɓe, derɗiraɓe rewɓe on tawa yaake feere on ɗo jogi ɓikkoy, on taskiditta a fotta ɓe ɓi derɗa ɗo lade koɗo woka derɗa, koɗo yiwa, koɗo sukli, koɗo huwa gongal kugal feere, a dasa endu ma a hokka ɓi derɗa musina. A hokki ɓi derɗa musini nga ha a sirwina ɗum, a sirwini ɗum sirwi ko malli bo na ɓi derɗa ma ɗum taanirawo ma on, ana mama on, ɓinguel ma debbo on daymo, ko ɓinguel ma gorko on daymo, ɓinguel ɗo woka a mama on, a mama ma ko sakike, aɗo hoosi ɓinguel maɗa aɗo seka a hoyi ɓinguel a hokki endi ɗo musina, ko a musinowono ko na a musinowoma foti ɓinguel ƴakka endi ɗo ha kosam totta. A hokki ɓinguel, ɓinguel musini an kana a mama na ɓinguel ka ɓinguel ma on, a musini ngel, ngel haari ngel warti ɓinguel ma nde ɗiɗi. To ngel ɓinguel no maje taanirawo ɗo, taanirawo maje ɓinguel ma to ɗo, ɓe harmidiray ɓe teran. aɗo mari ɓikkoye ma ɗiɗi masalan gorko be debbo, ɓinguel ma debbo ɗo masalan kaymon warto o daña ha al'ada men haɗɗo ni gawdere warti dañi hama, ɓinguel ɗo woka ko dada ɗo sukli lalla saɓɓaje mum, ko dada ɗo ñama ɗo sukli mum, an mama bo a hoyi ɓinguel goo aɗo hokka enɗi ma ɗo musina. ko kosam ɗonno ko kosam wala, ha kosam totti ɓinguel heɓi kosam ha enɗi ma an mama dada dada mako, a musini ɓinguel. Nde a musini ɓinguel cetaka jama mama to nde ɓinguel ɗo kapaɗa lina ɗum endu tan musina, ko nde woore man ɓinguel ɗo haari ko malli bo warti tum tum ɓinguel ka aɗa hokka ngel endi musina. Nden ɓinguel ma gorko ɗo bo ɗon fahin kayum ɓikkoy ka mawni jonta kam, ɓinguel ma gorko go bo teyi dañi nda taanirayel ma je aɗon no musina go bo ɗon, aɗo mari taanirawo ha ɓinguel ma gorko, aɗo mari taanirawo ha ɓinguel ma debbo. jotaka ɓe teran na ɓe terata. To ɓinguel gorgel on je a musininno ɗo ngel warti kaawu ɓinguel toogo, kaawu ma gel ha kosam, ngel fotan ngel te'amo ɗum harmidiri, o te'atamo ɓe zurriya maako cak, ɓinguel man kam ngel warti ngel derɗirawo miko magel ɗo, ko adda magel ɗo, ngel derɗirawo kosam. jottaka ɓi derɗam wonno dadam ɗo musina, ɓi derɗam ɗo jottaka warti derɗam, ɓi derɗam dagata te'a ɓinguelam ngam ngel warti ngel kaw ɓinguelam, ngel sotti ha ngel ɓi yapendo maako, ko ngel ɓi kaawu maako go, ngel sotti ha totton go, ngel waylti ngel warti ngel kaawu maako go, wakkere kosam ngel ɓi yapendo maako go, ngel ɓi goggo maako. en taskite usen derɗiraɓe rewɓe, banɗo ɗo waɗana watta ko waɗay deidai balaɗe jotta ɗo bo ko sali ɗo ka ɗon no waɗa ko de jonta may fu bo ɗum ɗo waɗa. a tawa ɓinguel ba mama hoosa ɓinguel mum ɗo jogi wuuna ɓinguel seka seka sirwata, hoosa ɓinguel musina ragare may ɓinguel ɗo musina kosam ha ɓinguel haara ragare man yaha tawa ɓinguel warti ɗum kawɓi ɓinguel, ko mallei warti ɗum bappaño ɓinguel, ko malli bo ɓinguel debbo on no aɗon no musina go bo ngel yahi ngel warti ngel yapendo on may, ko malli bo ngel goggo on may warti, walano ɓe terata ha sharia islama kam dagata ɓe tera. e nonnon al uktu li ab wa wa hiya allati arda'at al bi labani al ab sawa'an arda'at ma'a tifli radi aw arda'at qablahu aw ba'dahu. nonnon derɗirawo to laati je dada be baba hako samgo, en ɗo volano je dada be baba ha kosamgo, ba debbo musinanɗo go o musiniyam min, o lori o musinima an, jontaka en musinimo ɗo min mi musinimo wakkati jamanu feere je en ɗo dayidiri ko duuɓi sappo ɗo gasakkude men to yiɗi, an bo a lori a musinimo jamanuru feere. nden artido musini go o lati o gorko sakitido musini go lati o debbo o dag daganta on go warate am ko lati o gorko on arti ko debbo on arti be musidinai jamanuru woru ko be musidini jamanuru worfu to di lati ko sam debbo gotel on musini nendenta debbo man wadon ha les gorko gotel wakati je ko sam min mi musini be ko samana musini fu wodo teri be wayne kuma li oterai be wayne to teri be wayne maima en warti dada men be baba men gotel wakkere ko sam eto lati oterai no be wayne mai wakati o musini amin o teri be wayne fere wakati o do musini anbo o do teri be wayne fere bo nden bo en lati en derdirabe dada gar ko sam oro musinami hales babado nden goddo fere bo nauli ko bodo musina o hales babado mai bo en lati en derdirabe kosam en hawtobe baba kosam do bo en terata Allah renen Allah famni en duddum der men on tawa famata kuje ban Allah ta'ala famni en enon non kanjum en sharhi al ukhtu min al ab wa hiya allati arda'at zawjatu al ab والأخت من الأم هي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر ننن إن فيدر إراو جي بابا دو كان يموني دبو ودو موسينما كو أو موسينما ندن تناولي كبو موسيني قد لفيري ونحوتي بابا ونحوتي كسب غوركو غوتي وندو تيري وبيدي دو دبو دو دو موسينا أو دبو دو دو موسينا أو ona on lati on bibbe baba on hautan baba kosam e nonnon bo to lati debbo musinimaada ha gorko fere o lodi o musini o bo gorko fere do bo lati on derdiraabe kosam wakere dada dada tan on hauri on haurai baba kosam do pat dum teeratako e taskite boddum derdiraabe julbe e se fainta jangoto jomiraa yari balde jam en tokkita ha do karambe be te atake insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma
2: kitabun nikah
1: ma doktora Nafisa Ali.